တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆီးကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်ခဲ့ပါတယ်အောင်မိုရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒေတိုင်တန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါရယ်အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီထန်မှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါရယ်တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးကြိုးဖြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီတီထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာဇာတာပရိနေကစပြီးမိုးတီထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ဇာတာပရိနေမနက်ကနေတောက်ကြနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှိကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာဒိုကိုင်ခင်းခီချူချူတိုင်ပိုင်းနဲ့အမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ခန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ချူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေမနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နေပါရှိနေခဲ့ပါတယ်မုန်တိုင်းဘူအချက်မှာလေပြင်းရက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဘူချက်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောင်ကြားနေလောက်ဒီမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာဘေးသင်းခဲ့ရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကရေဘေးသင်းနဲ့မြို့ရွာအများအပြားမှာလျှက်စစ်တဲအားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြင်းပြသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရည်နေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံလုံဖေရှားရေးမှအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း2000လောက်စီလွှတ်ထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကိုဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်ထားပေးစက်ရုံတွေကအလုတ်သမား630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်းကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗန်နားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashville မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့ရက်အစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ဂျန်းဝင်နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်နာရေးဝင်ကြီးခတာယာမဆာဇူကီကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေးစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇနစ်တတန်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်300ခန့်နှုန်းအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းစဉ်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရဥဝေဒကာဇူအိုကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတူနှုံတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစီးကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှုဖိအားမြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်နာယေးမူဝါဒအပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချင်းမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် Sam Gong ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေ၊ radar စနစ်တွေ၊ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့အစာအုံတွေ၊မိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဂလင်းငယ်တူအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီရဲ့လက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘန်ဒါအဘတ်မျိုးနဲ့ခွိုင်ရှင်ကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မျိုးကအရက်ဖက်လေးစိတ်တစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရက်တီချောင်းကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံဘူရက်ကမြို့မှာကျင်းပတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှာအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရှ်ကမြို့ဘီရှ်ကကြေညာချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြဲရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အရလက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사တာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှိချင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဦးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။Sony Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲနဲ့တခြားကုမ္ပဏီ34ခုကအဉ္ဉေ2 AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကိုညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ Anthropic ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့တေဂီတာနဲ့တခြင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ Warner Music Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေကတေဂီတာလက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000အထိရောကျေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Anthropic ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာတေဂီတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တေးရီးသူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Anthropic ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶でジャンジェンを聞いてみ。
1: サイウェネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバユやめも知らちゃうを変えばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んでまれ。
1: タムが手を手入れ来ばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とがユキ描いたをタムがあめやとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのは味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をてりやとびタムが描いたば
3: れ。私、味噌ラーメンにします。
0: ちま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんタムはてりや姿類ဖြစ်သွားပြီထင်ねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: そら、ナンバー1。美
5: 味しい。
0: そら、あやだしで。
5: 一番美味しい。
0: そら、あやだしそう、露出とばれ。わちゃそうま。
5: ですか?
0: てび、あたんを見描いてか、とたしんの提したれたい、あめわちゃ出とばれ。でこの後あてか借ば。3個もかれあやわとてか、べはあかんそうれ、あたるんそうれ描いてか。
5: 一番。
0: ごとばれ。ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい。
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်။ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ်
5: ။どれ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်
1: ドラシンのてかうぴゃんなたんびいらいぴょじばお。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
0: あくてか、ばゆいんかうむれめにでうばまざけぴょうこれなたんば。らさんぴしざいま、もんめむろゆいにだってばれ。
3: どれが一番人気がありますか?
6: これがおすすめです。
0: アデベレを聞いてみ。
3: どれが一番人気がありますか?
1: ベアがルチャイ見そうね。
5: 人気があります。
0: そら、ルチャイ見ばれ、ဖြစ်ပါတယ်。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ見ခြင်းဖြစ်ပြီး。
5: あります。
0: そら、
5: ある。
0: ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ
6: ်これがおすすめです。
1: ディアをညွှန်ကျင်ပါတယ
5: ်。これ
0: ဆိုတာဒီဟာ
5: おすすめ
0: ဆိုတာညွှန်ကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။သောတာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
5: 安い。安い。
0: ဘာ?ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
0: အခုတကဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမင်းနျူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
5: お得なお得な
0: ဆိုရင်နာနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာနာမဝိသေသနာကိုဝါကျအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦး
4: どれが一番お得ですか?どれが一番お得ですか?
0: ဒီနေ့တော့ပို့စုစကားကဆိုင်ဝန်ထမ်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
2: ။ご注文は?
5: ご注文は?
0: そら、ဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်
5: ။注文
0: ဆိုတာအမားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမဂိုထည့်ပြီးမိပါတယ်။ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။ご注文は?
8: ご注文は?
9: ご注文は?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးစားအယုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါご注文はタムさん何にする
10: どれが一番美味しいですか
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
10: 味噌ラーメン
4: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
10: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、あさじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: တော်တာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရေပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ラーメンカオスウェイの模様がろ、てよおささば。だを、ジャパンが手も突出さ、漂練無類、あ妙妙ぷるといて、あくかまろ、ジャパンを古座ぷゆや座やてくဖြစ်လာけばび。
1: ラーメンカオスウェイはやだ妙妙しいの。
0: ほばれ。チェヨ、ウェヨ、ペンレザ類ね、漏たれスープ湯を置き換び、味噌やだ、さやだ、醤油やだ、さたဖြင့်やだ妙妙しばれ。古まさないねやり類しいの、パワン必須類を明面じぼ漏わばれ。はらあさささず類ね。ဓမ္မတဲရတဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။အရသာအစ်စ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမမီယာကစနေအဖြစ်ပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစည်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်ခဲ့ပါတယ်အောင်မူရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒေသတန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီထန်မှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပေကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးချိုးဖြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီးတီးတန်တန်ရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟိုကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာဂျာတာပရီနေကစပြီးမိုးတီထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီနေမနက်ကနေတောက်ကြနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှီကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာ၊ဒိုကိုင်ခင်ကီကျူရှူးတိုင်ပိုင်းနဲ့အာမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာ၊ဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ကန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ဂျူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေမနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နေပါရှိနေခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်မှာလေပြင်းရာက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဗိုလ်ချက်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ကရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောက်ကြနေလောက်အထိမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ရှားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာဘေးသင်းကြရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကရေဘေးသင်းနဲ့မြို့ရွာအများအပြားမှာလျှက်စစ်တပ်အားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်များသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ဒရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရည်နေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံလုံဖေရှားရေးမှအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း

တွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း 2,000 လောက်စီလွှတ်ထားပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကုတ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်တပ်ဘေးစရုံတွေကအလုတ္တမ630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗန်နာယီဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashfield မြို့မှာကျင်းပတယ်။သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ရန်ငွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်နာယီဝင်ကြီးခတာယာမစာတူကီကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇနစ်တတန်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်300ခန့်နှုန်းအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းအဆင့်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရာဦးဧဒကာဇူအိုကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှု PR မြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်ဒါယေးမူဝါဒအပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ American စစ်တပ်ကအီရန်ပြည်မတ်တွေကိုထမှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ American ဘုဟုစစ်ဌာနချုပ် Sam Kong ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြည်မတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။ပြည်မတ်တွေထဲမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေ၊ radar စနစ်တွေ၊ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစအုံတွေ၊မိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့စစ်သွေးရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တအူအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါရယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီရဲ့လက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘန်ဒါအဘတ်မြို့နဲ့ကွိုင်ရှင်းကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မြို့ကအရက်ဖက်လေးစိတ်တစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရည်တည်ကြောင်းကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘီရက်ကမျိုးမှာရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရက်မျိုးဘီရက်ကြေညာချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြဲရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사ရာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဥဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။Sony Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲနဲ့တခြားကုမ္ပဏီ34ခုကအဉ္ဉေ2 AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကို
ညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Andrew Bay ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Data နဲ့သချင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ Warner Music Group ရဲ့ Data ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေက Data လက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000 အထိရောကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Andrew Bay ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာတေးဂီတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တေးရီသူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Andrew Bay ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပေးချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆီးကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်ခဲ့ပါတယ်အောင်မိုရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒေသတိုင်းတန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါရယ်အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီထန်မှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါရယ်တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးကြိုးဖြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီတီထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်တောကုဒေတာမှာကြာသပတေးနေ့မနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာကြာသပတေးနေ့ကစပြီးမိုးတီထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မနက်ကနေတောက်ကြနေ့မနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှိကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာဒိုကိုင်ခင်းခီချူချူတိုင်ပိုင်းနဲ့အာမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ခန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ချူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗုဒ္ဓနေ့မနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နေပါရှိနေခဲ့ပါတယ်မုန်တိုင်းဘူအချက်မှာလေပြင်းရက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဘိုးချန်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောင်ကြားနေလောက်ဒီမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ဖက်အကြာမှာဘေးတင်ခဲ့ရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကရေဘေးတင်တဲ့မြို့ရွာအများအပြားမှာတရက်စစ်တပ်အားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြန်မရသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့တရားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရည်နေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံလုံဖေရှားရေးမှအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း2000လောက်စီလွထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကိုဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်ထားပေးစက်ရုံတွေကအလုတ်တမ630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်းကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗန်နားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဘိုဘန်ဥက္ကရာတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashville မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ဂျန်းဝင်နဲ့တခြား

0: ဧစာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်ဒါယေးဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နေ့တက်တန်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်300ခန့်နှုန်းအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းအဆင့်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရာဥဝေဒကာဇူအိုကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှု PR မြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်ဒါယေးမူဝါဒအပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ပြည်မတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချင်းမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် Sam Gong ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြည်မတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်မတ်တွေထဲမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေ၊ radar စနစ်တွေ၊ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစာအုံတွေ၊မိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဂလင်းငယ်တူအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။တေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီရဲ့လက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘန်ဒါအာဘတ်မြို့နဲ့ခွိုင်ရှင်ကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မြို့ကအရက်ဖက်လေးစိတ်တခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရည်တည်ကြောင်ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဗီရက်ကမျိုးမှာရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှာအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်၁၀နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရှ်ကတ်ကြေညာချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြဲရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အရလက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사ရာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတယ်ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဦးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။Sony Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲနဲ့တခြားကုမ္ပဏီ34ခုကအဉ္ဉေ2 AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကိုညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Anthropic ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့တေဂီတာနဲ့တခြင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ Warner Music Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေကတေဂီတာလက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000 အထိရောကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Anthropic ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာတေဂီတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တေးရည်သူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Anthropic ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပေးချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။